0: belakang, ngadep sana aja.
1: Siap, di belakang.
2: Pulang kampung ini.
1: Ya.